0: ibitekerezo ku biganiro byacu cyangwa se amatangazo aca kuri Kiss FM. Watwandikira kuri tumenyeshe @kissfm.rawa. Guma kuri Kiss FM.
1: Vitalo na amazi, kanda amazi, n'ubuzima. Ubuzima tugomba kubaho no kubunezererwa. Hacyo bitwaye icyo ukora, aho ujya cyangwa aho ugera. Ukeneye amazi. Bityo fata icupa rya Vitalo. Yaba amazi asanzwe cyangwa ogazes, ukomeze ibikorwa byawe. Kuko amazi ari ubuzima kandi uri kubaho ubuzima bwawe, Vitalo ni yawe. Vitalo ikinyobwa cya Bralirwa.
2: 102.3. Kiss FM.

0: coming up on Kiss.
1: Ugize ikibazo cyangwa igitekerezo ku biganiro byacu cyangwa se amatangazo aca kuri Kiss FM, watwandikira kuri tumenyeshe @kissfm.rw. Guma kuri Kiss FM.